impulse ya magesi. Nanyisibwa bomu Kristo mu Ekereziya kwekusinza n'okutendereza Katonda, okuyita mu sala, okuyimba, okukuba ebivuga n'okutona. Eno nno ye program Atenderezebwe mwoyita okusinza n'okutendereza Katonda wo. Kukyenda mu nyakatonyezenyafama Radio Sapiensia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: ekijja ekijja si muntu. Wandifunye akafo w'owekukuma
1: n'akafo w'owekukuma
0: naye amatu.